0: gabo tami, wote shtanghui dan xin dan dil shkaba nga pa.
1: Long chen tang zha jian ding jie, shtan khen tang nyang khen zhubu nang ba.
2: Dirzhi ke ngu chen tang shtan muwa nang ba. Zhanam ke so su na derang ke thai tong dik san zi nang jin bai zhubu san ji, jin lang ba, di mu yi na. Di da ta che zhi ke san zi nang jin ba de ne, Zhong jiang zhu nian chen kang tang zhong gong zai ku zhong tang tang zhong meng meng si zhong ni ji zuo zhu tang. Zhong gong wo ke le long chen tang an do nian chen. Zhong gong wo ke le zhan me jiang zhu nian chen kang. Zai ku zhong ri ni ye ku jiang zhu nian chen qu ji ge an zhu tang. Zai ku zhong se ba ga bu suo jin ri ni da bei cai yu gong xi ru zhu xi bi. Se ba ga bu de mi wo jie dan hui dan xin zhan de ge ng a wei. Tai meng zhan de jie ying yi yan.
1: Re zhu bu nan ba tang di zhan de la chun na. Dan dan kel te ke thamung gan dan der ge namu ga nam chang zgen ko tik si wan re da na war kum dan yek si dan kel te ke thamung gan dan der de yena rngi se ngu som jo yele
2: re jo pa na ba ti na de rang shuru na thamung gan dan der de thamung gan dan der de ge dan kur tong wi na ngo lung dan ke ta so lung dan ke ni ga re ngo lung dan ke de ge dam si pa ye na zeng shang zhe ra da la ra ya jo rong sam bo re am so lung dan ke de ge tamshi pae na gombu chya thamdi ja chambu gar de chori de na golu da khin da ga zawa ye na tang shang chig re cholu jang khin da ga zawa ye na thamdi ja re jang kur nda ni ga jo je ye na ta ju te na ba si san zi na ro
3: ya re go de na ngi de rang da ni tsik ka sam ge kap da yin da chir na tsik ka sam ge kap da zu zi ri nga ka sam na na tsik sro ni nga na sro na nga ch sro ni nga ku ma nyung ge gna tum she per jung dan jaz gra nga ar ge ma nyung ni gna ji ja un zon dan jaz nga ter ng khir ji khaw gra dan jaz ge nga nyang ji gla mo song dan jaz ndam uz ge me nu kha na tam ge kol lo nas ge mar nga khona re kh me lo nas ge mar nga te tig li an zon me nas ge nu ra nga khit ko gan chil me nas ge nu a chot khar kh sha sir sha yin na ku kha so gra mo ja yin na nda sa thar ng ge ka cha gna yin ju ri nda go sha khir ge ji ma tha yin ju ri dan da ma chit ge ka cha khir yin ri nda ma dong gar mo bar yin ji tin sha na dam ur Ya yina ta terang ta wa zga chom jina tang go lu sang sang tang ni ga chom jina ta wi ga an jun zgi di nya ga chang gin zgi di tar kar u ji ka sa ma zgi tong kar u ji kum bo pa zgi lu hi men chi chu chu zgi li o ra o ta ta zgi li ngi ni ga har ji ga chen zin ga za nang gung zgi li ngi ya tri ga la khun jo na sha sha zgi da li ta terang ste jong men jong shi mu sha pa tam ji ha san da to khun de de cham bu ga zi ji zgi ra ku go lu ga la si ji zgi ni ga Kunyi wa wan da na di ma di rab zir ge gham zhan zha zgo ke, na ma na om ni ge kwan zhan zha zgo ke, ma kha lang si cu zgo ke, ku gham do che sib zhig zgo ke, jil kham chi ni gham zhong xin zgo ke, ku anak chasar ni gha yong xin zgo ke, cha chong chong tang jie min zgo ke, ne chong chong zhig jie min zgo ke, cha zhug zhin zga ni ge yong go ke, na mig nga zhin zga tab yong go ke, di tang da du kundan ni xam zang ga war wa zgi go ke, chab zang gan zir ma zgi go ke, zob zang ga na dag zgi go ke, zeri da li, ya ta sang sang zang ni ga chom jina chik xie ni jim chen da mo ri, yina sang sang zang ni ga zu chom na zgi in jina ra, Yangu nang tirkan ba chet gizgi dali ndang zgir jana hani nang na julo na ma shag kha jima tna jo na ma shag sam sa zik tang ni dang ni gi ter tang do wa thung hu dali tsa ser thung kha zung dali sa no khu zung do ma ja yi ku shin ka ru zung to la zung yi sa chig chig chig ni ji li ngi chig sam tak gi ji gi tang chen bu hu ji ter te bi li ki ni ga ar jo go tu tu yi lam kya mu tu go che che yi ra chen bu ki go bi di chen bu khu ge ji gi cha chen bu o wa tang yi ta nang nang kin to pen zar ten ten yi kan salam go dong ngi shab ten ten Ya lam chamu di hangu tong ki chig chig da li chig tong di grab kha ni ki chig da li ya ta ter ki ngar kang ka ta li da li o cham mo stang ga bi da li chig yong ni jim chen da mo ya yin na yin na ta ter chok ra gin ge go su ta chong ga ye ge xi yo su tong da du hun da ni o tang go na go ke chop a ji tong na ne khu ja yang wa kha ta wa gin go ni o da tong sang yang wan da ta wa gin go ni da yong gin me pa ra ta wa gin go ni da ni lu ka ta pu di xia wa chi go ni o tang den ge ja ma ge ga ja go ni Ya nga zo chom nes gin jina nga yaran juk khelo nes gmar nga mar ga nong gzi lo nes gmar nga ta chen gu ni mar nga chak chen gu ta mar ya mar ta ran den gol sto sang tak ji tang na den ta tak ja lu chen ga la mu tsu gin se gu ni ti tam ka chen ga hoin bu wo gin se gu ni da ma ye wa ran man jan gin se gu ni da ma ge wong ni ma chong da gin se gu ni da za cham chig lo kin kor lu da gin se gu ni ko la to chong lo kin no ren da gin se gu ni ra tham gi chon da ge chi ge nang na wu kong a ka zhe ge dong ji ge nang na ji fa chi ge ge sam chi ge nang na a ma zang a wo zgo nu ri da tong mu zang an da zgo nu te na ta chmu she ta ru ta te rang ge ta ge o yang ge ge ta ge ge ru sha na sa sa thun ji ri pa ng sa ru sha na yi ga si ji ri pa sam sa zi ge ta ni nga na pe ge ta ge ma ra cha nga ji ga chi kim che li da li tachin khazin gaza nga chori tu tero sigun dijim tsinshan na mo yinsi ti ta mar tu so chirwi nga ni ga chomji na rang tun khara ai gi dali ni tun chaga lang i de tero ng da na nga ni ga sa ji kha yo ke ya nga ni ga thong ji chig yo ke ya ji dali yong ji jim tsna yinsi ji na men ya ti tu ga la ka ni chig sha li so na ata chu chang gur ga la chomji na chuk kyung go lo ga la chomji na chuk chen ni ga chomji na ra ta ma yi wa ran ta na ma ri ma ji wa ni chong na ma ri ᱡᱮᱱᱟᱢ ᱢᱟᱱᱛᱟᱱ ᱫᱤᱱ ᱥᱤᱜᱩᱱᱫᱨᱤ ᱪᱮᱱᱤᱜᱟ ᱠᱤᱱᱱᱟᱢ ᱢᱟᱥᱩᱱ ᱫᱤᱱ ᱥᱤᱜᱩᱱᱫᱨᱤ ᱪᱮᱱᱤᱜᱟ ᱱᱤᱠᱨᱡᱟᱝ ᱟᱥᱛᱟᱱ ᱱᱤᱨᱤ ᱥᱮᱢᱠᱨᱡᱟᱝ ᱠᱷᱢᱥᱩᱱ ᱱᱤᱨᱤ ᱛᱟᱢᱟᱨᱤ ᱛᱩᱠᱥᱚ ᱪᱮᱨᱣᱤ ᱱᱟ ᱛᱚᱢᱡᱤᱱᱟ ᱨᱟᱝᱛᱩᱱ ᱠᱷᱟᱨᱟ ᱤᱜᱤᱫᱟᱞᱤ ᱱᱤᱛᱩᱱ ᱪᱷᱟᱜᱟᱞᱟᱝ ᱤᱫᱟᱞᱤ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱫᱟᱱᱟ ᱱᱤᱜᱟ ᱥᱟᱡᱤ ᱠᱷᱟᱭᱚ ᱠᱮᱭᱟ ᱱᱤᱜᱟ ᱛᱚᱝᱡᱤ ᱪᱷᱟᱜᱟᱞᱟᱝ ᱤᱫᱟᱞᱤ ᱡᱚᱱᱤ ᱡᱤᱢᱪᱤᱱᱟ ᱭᱮᱱᱥᱮ ᱡᱤᱱᱟᱢᱤᱱ ᱭᱟ ᱛᱤᱴᱩᱜᱞᱟ ᱠᱟᱱᱤ ᱪᱤᱜᱥᱟᱞᱤ ᱥᱚᱱᱟ ᱟᱛᱟ ᱪᱩ ᱪᱟᱝᱜᱩᱨ ᱜᱟᱨᱤᱞᱟ ᱛᱚᱢᱡᱤᱱᱟ ᱪᱩᱠᱩ ᱪᱮᱱᱤᱜᱟ ᱠᱤᱱᱱᱟᱢ ᱢᱟᱥᱩᱱ ᱫᱤᱱ ᱥᱤᱜᱩᱱᱫᱨᱤ ᱪᱮᱱᱤᱜᱟ ᱱᱤᱠᱨᱡᱟᱝ ᱟᱥᱛᱟᱱ ᱱᱤᱨᱤ ᱥᱮᱢᱠᱨᱡᱟᱝ ᱠᱷᱢᱥᱩᱱ ᱱᱤᱨᱤ ᱛᱟᱢᱟᱨᱤ ᱛᱩᱠᱥᱚ ᱪᱮᱨᱣᱤ ᱱᱟ ᱛᱚᱢᱡᱤᱱᱟ ᱨᱟᱝᱛᱩᱱ ᱠᱷᱟᱨᱟ ᱤᱜᱤᱫᱟᱞᱤ ᱱᱤᱛᱩᱱ ᱪᱷᱟᱜᱟᱞᱟᱝ ᱤᱫᱟᱞᱤ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱫᱟᱱᱟ ᱱᱤᱜᱟ ᱥᱟᱡᱤ ᱠᱷᱟᱭᱚ ᱠᱮᱭᱟ ᱱᱤᱜᱟ ᱛᱚᱝᱡᱤ ᱪᱷᱟᱜᱟᱞᱟᱝ ᱤᱫᱟᱞᱤ ᱡᱚᱱᱤ ᱡᱤᱢᱪᱤᱱᱟ ᱭᱮᱱᱥᱮ ᱡᱤᱱᱟᱢᱤᱱ ᱭᱟ ᱛᱤᱴᱩᱜᱞᱟ ᱠᱟᱱᱤ ᱪᱤᱜᱥᱟᱞᱤ ᱥᱚᱱᱟ ᱟᱛᱟ ᱪᱩ ᱪᱟᱝᱜᱩᱨ ᱜᱟᱨᱤᱞᱟ ᱛᱚᱢᱡᱤᱱᱟ ᱪᱩᱠᱩ ᱪᱮᱱᱤᱜᱟ ᱠᱤᱱᱱᱟᱢ ᱢᱟᱥᱩᱱ ᱫᱤᱱ ᱥᱤᱜᱩᱱᱫᱨᱤ ᱪᱮᱱᱤᱜᱟ ᱱᱤᱠᱨᱡᱟᱝ ᱟᱥᱛᱟᱱ ᱱᱤᱨᱤ ᱥᱮᱢᱠᱨᱡᱟᱝ ᱠᱷᱢᱥᱩᱱ ᱱᱤᱨᱤ ᱛᱟᱢᱟᱨᱤ ᱛᱩᱠᱥᱚ ᱪᱮᱨᱣᱤ ᱱᱟ ᱛᱚᱢᱡᱤᱱᱟ ᱨᱟᱝᱛᱩᱱ ᱠᱷᱟᱨᱟ ᱤᱜᱤᱫᱟᱞᱤ ᱱᱤᱛᱩᱱ ᱪᱷᱟᱜᱟᱞᱟᱝ ᱤᱫᱟᱞᱤ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱫᱟᱱᱟ ᱱᱤᱜᱟ ᱥᱟᱡᱤ ᱠᱷᱟᱭᱚ ᱠᱮᱭᱟ ᱱᱤᱜᱟ ᱛᱚᱝᱡᱤ ᱪᱷᱟᱜᱟᱞᱟᱝ ᱤᱫᱟᱞᱤ ᱡᱚᱱᱤ ᱡᱤᱢᱪᱤᱱᱟ ᱭᱮᱱᱥᱮ ᱡᱤᱱᱟᱢᱤᱱ ᱭᱟ ᱛᱤᱴᱩᱜᱞᱟ ᱠᱟᱱᱤ ᱪᱤᱜᱥᱟᱞᱤ ᱥᱚᱱᱟ ᱟᱛᱟ ᱪᱩ ᱪᱟᱝᱜᱩᱨ ᱜᱟᱨᱤᱞᱟ ᱛᱚᱢᱡᱤᱱᱟ ᱪᱩᱠᱩ ᱪᱮᱱᱤᱜᱟ ᱠᱤᱱᱱᱟᱢ ᱢᱟᱥᱩᱱ ᱫᱤᱱ ᱥᱤᱜᱩᱱᱫᱨᱤ ᱪᱮᱱᱤᱜᱟ ᱱᱤᱠᱨᱡᱟᱝ ᱟᱥᱛᱟᱱ ᱱᱤᱨᱤ ᱥᱮᱢᱠᱨᱡᱟᱝ ᱠᱷᱢᱥᱩᱱ ᱱᱤᱨᱤ ᱛᱟᱢᱟᱨᱤ ᱛᱩᱠᱥᱚ ᱪᱮᱨᱣᱤ ᱱᱟ ᱛᱚᱢᱡᱤᱱᱟ ᱨᱟᱝᱛᱩᱱ ᱠᱷᱟᱨᱟ ᱤᱜᱤᱫᱟᱞᱤ ᱱᱤᱛᱩᱱ ᱪᱷᱟᱜᱟᱞᱟᱝ ᱤᱫᱟᱞᱤ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱫᱟᱱᱟ ᱱᱤᱜᱟ ᱥᱟᱡᱤ ᱠᱷᱟᱭᱚ ᱠᱮᱭᱟ ᱱᱤᱜᱟ ᱛᱚᱝᱡᱤ ᱪᱷᱟᱜᱟᱞᱟᱝ ᱤᱫᱟᱞᱤ ᱡᱚᱱᱤ ᱡᱤᱢᱪᱤᱱᱟ ᱭᱮᱱᱥᱮ ᱡᱤᱱᱟᱢᱤᱱ ᱭᱟ ᱛᱤᱴᱩᱜᱞᱟ ᱠᱟᱱᱤ ᱪᱤᱜᱥᱟᱞᱤ ᱥᱚᱱᱟ ᱟᱛᱟ ᱪᱩ ᱪᱟᱝᱜᱩᱨ ᱜᱟᱨᱤᱞᱟ ᱛᱚᱢᱡᱤᱱᱟ ᱪᱩᱠᱩ ᱪᱮᱱᱤᱜᱟ ᱠᱤᱱᱱᱟᱢ ᱢᱟᱥᱩᱱ ᱫᱤᱱ ᱥᱤᱜᱩᱱᱫᱨᱤ ᱪᱮᱱᱤᱜᱟ ᱱᱤᱠᱨᱡᱟᱝ ᱟᱥᱛᱟᱱ ᱱᱤᱨᱤ ᱥᱮᱢᱠᱨᱡᱟᱝ ᱠᱷᱢᱥᱩᱱ ᱱᱤᱨᱤ ᱛᱟᱢᱟᱨᱤ ᱛᱩᱠᱥᱚ ᱪᱮᱨᱣᱤ ᱱᱟ ᱛᱚᱢᱡᱤᱱᱟ ᱨᱟᱝᱛᱩᱱ ᱠᱷᱟᱨᱟ ᱤᱜᱤᱫᱟᱞᱤ ᱱᱤᱛᱩᱱ ᱪᱷᱟᱜᱟᱞᱟᱝ ᱤᱫᱟᱞᱤ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱫᱟᱱᱟ ᱱᱤᱜᱟ ᱥᱟᱡᱤ ᱠᱷᱟᱭᱚ ᱠᱮᱭᱟ ᱱᱤᱜᱟ ᱛᱚᱝᱡᱤ ᱪᱷᱟᱜᱟᱞᱟᱝ ᱤᱫᱟᱞᱤ ᱡᱚᱱᱤ ᱡᱤᱢᱪᱤᱱᱟ ᱭᱮᱱᱥᱮ ᱡᱤᱱᱟᱢᱤᱱ ᱭᱟ ᱛᱤᱴᱩᱜᱞᱟ ᱠᱟᱱᱤ ᱪᱤᱜᱥᱟᱞᱤ ᱥᱚᱱᱟ ᱟᱛᱟ ᱪᱩ ᱪᱟᱝᱜᱩᱨ ᱜᱟᱨᱤᱞᱟ ᱛᱚᱢᱡᱤᱱᱟ ᱪᱩᱠᱩ ᱪᱮᱱᱤᱜᱟ ᱠᱤᱱᱱᱟᱢ ᱢᱟᱥᱩᱱ ᱫᱤᱱ ᱥᱤᱜᱩᱱᱫᱨᱤ ᱪᱮᱱᱤᱜᱟ ᱱᱤᱠᱨᱡᱟᱝ ᱟᱥᱛᱟᱱ ᱱᱤᱨᱤ ᱥᱮᱢᱠᱨᱡᱟᱝ ᱠᱷᱢᱥᱩᱱ ᱱᱤᱨᱤ ᱛᱟᱢᱟᱨᱤ ᱛᱩᱠᱥᱚ ᱪᱮᱨᱣᱤ ᱱᱟ ᱛᱚᱢᱡᱤᱱᱟ ᱨᱟᱝᱛᱩᱱ ᱠᱷᱟᱨᱟ ᱤᱜᱤᱫᱟᱞᱤ ᱱᱤᱛᱩᱱ ᱪᱷᱟᱜᱟᱞᱟᱝ ᱤᱫᱟᱞᱤ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱫᱟᱱᱟ ᱱᱤᱜᱟ ᱥᱟᱡᱤ ᱠᱷᱟᱭᱚ ᱠᱮᱭᱟ ᱱᱤᱜᱟ ᱛᱚᱝᱡᱤ ᱪᱷᱟᱜᱟᱞᱟᱝ ᱤᱫᱟᱞᱤ ᱡᱚᱱᱤ ᱡᱤᱢᱪᱤᱱᱟ ᱭᱮᱱᱥᱮ ᱡᱤᱱᱟᱢᱤᱱ ᱭᱟ ᱛᱤᱴᱩᱜᱞᱟ ᱠᱟᱱᱤ ᱪᱤᱜᱥᱟᱞᱤ ᱥᱚᱱᱟ ᱟᱛᱟ ᱪᱩ ᱪᱟᱝᱜᱩᱨ ᱜᱟᱨᱤᱞᱟ ᱛᱚᱢᱡᱤᱱᱟ ᱪᱩᱠᱩ ᱪᱮᱱᱤᱜᱟ ᱠᱤᱱᱱᱟᱢ ᱢᱟᱥᱩᱱ ᱫᱤᱱ ᱥᱤᱜᱩᱱᱫᱨᱤ ᱪᱮᱱᱤᱜᱟ ᱱᱤᱠᱨᱡᱟᱝ ᱟᱥᱛᱟᱱ ᱱᱤᱨᱤ ᱥᱮᱢᱠᱨᱡᱟᱝ ᱠᱷᱢᱥᱩᱱ ᱱᱤᱨᱤ ᱛᱟᱢᱟᱨᱤ ᱛᱩᱠᱥᱚ ᱪᱮᱨᱣᱤ ᱱᱟ ᱛᱚᱢᱡᱤᱱᱟ ᱨᱟᱝᱛᱩᱱ ᱠᱷᱟᱨᱟ ᱤᱜᱤᱫᱟᱞᱤ ᱱᱤᱛᱩᱱ ᱪᱷᱟᱜᱟᱞᱟᱝ ᱤᱫᱟᱞᱤ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱫᱟᱱᱟ ᱱᱤᱜᱟ ᱥᱟᱡᱤ ᱠᱷᱟᱭᱚ ᱠᱮᱭᱟ ᱱᱤᱜᱟ ᱛᱚᱝᱡᱤ ᱪᱷᱟᱜᱟᱞᱟᱝ ᱤᱫᱟᱞᱤ ᱡᱚᱱᱤ ᱡᱤᱢᱪᱤᱱᱟ ᱭᱮᱱᱥᱮ ᱡᱤᱱᱟᱢᱤᱱ ᱭᱟ ᱛᱤᱴᱩᱜᱞᱟ ᱠᱟᱱᱤ ᱪᱤᱜᱥᱟᱞᱤ ᱥᱚᱱᱟ ᱟᱛᱟ ᱪᱩ ᱪᱟᱝᱜᱩᱨ ᱜᱟᱨᱤᱞᱟ ᱛᱚᱢᱡᱤᱱᱟ ᱪᱩᱠᱩ ᱪᱮᱱᱤᱜᱟ ᱠᱤᱱᱱᱟᱢ ᱢᱟᱥᱩᱱ ᱫᱤᱱ ᱥᱤᱜᱩᱱᱫᱨᱤ ᱪᱮᱱᱤᱜᱟ ᱱᱤᱠᱨᱡᱟᱝ ᱟᱥᱛᱟᱱ ᱱᱤᱨᱤ ᱥᱮᱢᱠᱨᱡᱟᱝ ᱠᱷᱢᱥᱩᱱ ᱱᱤᱨᱤ ᱛᱟᱢᱟᱨᱤ ᱛᱩᱠᱥᱚ ᱪᱮᱨᱣᱤ ᱱᱟ ᱛᱚᱢᱡᱤᱱᱟ ᱨᱟᱝᱛᱩᱱ ᱠᱷᱟᱨᱟ ᱤᱜᱤᱫᱟᱞᱤ ᱱᱤᱛᱩᱱ ᱪᱷᱟᱜᱟᱞᱟᱝ ᱤᱫᱟᱞᱤ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱫᱟᱱᱟ ᱱᱤᱜᱟ ᱥᱟᱡᱤ ᱠᱷᱟᱭᱚ ᱠᱮᱭᱟ ᱱᱤᱜᱟ ᱛᱚᱝᱡᱤ ᱪᱷᱟᱜᱟᱞᱟᱝ ᱤᱫᱟᱞᱤ ᱡᱚᱱᱤ ᱡᱤᱢᱪᱤᱱᱟ ᱭᱮᱱᱥᱮ ᱡᱤᱱᱟᱢᱤᱱ ᱭᱟ ᱛᱤᱴᱩᱜᱞᱟ ᱠᱟᱱᱤ ᱪᱤᱜᱥᱟᱞᱤ ᱥᱚᱱᱟ ᱟᱛᱟ ᱪᱩ ᱪᱟᱝᱜᱩᱨ ᱜᱟᱨᱤᱞᱟ ᱛᱚᱢᱡᱤᱱᱟ ᱪᱩᱠᱩ ᱪᱮᱱᱤᱜᱟ ᱠᱤᱱᱱᱟᱢ ᱢᱟᱥᱩᱱ ᱫᱤᱱ ᱥᱤᱜᱩᱱᱫᱨᱤ ᱪᱮᱱᱤᱜᱟ ᱱᱤᱠᱨᱡᱟᱝ ᱟᱥᱛᱟᱱ ᱱᱤᱨᱤ ᱥᱮᱢᱠᱨᱡᱟᱝ ᱠᱷᱢᱥᱩᱱ ᱱᱤᱨᱤ ᱛᱟᱢᱟᱨᱤ ᱛᱩᱠᱥᱚ ᱪᱮᱨᱣᱤ ᱱᱟ ᱛᱚᱢᱡᱤᱱᱟ ᱨᱟᱝᱛᱩᱱ ᱠᱷᱟᱨᱟ ᱤᱜᱤᱫᱟᱞᱤ ᱱᱤᱛᱩᱱ ᱪᱷᱟᱜᱟᱞᱟᱝ ᱤᱫᱟᱞᱤ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱫᱟᱱᱟ ᱱᱤᱜᱟ ᱥᱟᱡᱤ ᱠᱷᱟᱭᱚ ᱠᱮᱭᱟ ᱱᱤᱜᱟ ᱛᱚᱝᱡᱤ ᱪᱷᱟᱜᱟᱞᱟᱝ ᱤᱫᱟᱞᱤ ᱡᱚᱱᱤ ᱡᱤᱢᱪᱤᱱᱟ ᱭᱮᱱᱥᱮ ᱡᱤᱱᱟᱢᱤᱱ ᱭᱟ ᱛᱤᱴᱩᱜᱞᱟ ᱠᱟᱱᱤ ᱪᱤᱜᱥᱟᱞᱤ ᱥᱚᱱᱟ ᱟᱛᱟ ᱪᱩ ᱪᱟᱝᱜᱩᱨ ᱜᱟᱨᱤᱞᱟ ᱛᱚᱢᱡᱤᱱᱟ ᱪᱩᱠᱩ ᱪᱮᱱᱤᱜᱟ ᱠᱤᱱᱱᱟᱢ ᱢᱟᱥᱩᱱ ᱫᱤᱱ ᱥᱤᱜᱩᱱᱫᱨᱤ ᱪᱮᱱᱤᱜᱟ ᱱᱤᱠᱨᱡᱟᱝ ᱟᱥᱛᱟᱱ ᱱᱤᱨᱤ ᱥᱮᱢᱠᱨᱡᱟᱝ ᱠᱷᱢᱥᱩᱱ ᱱᱤᱨᱤ ᱛᱟᱢᱟᱨᱤ ᱛᱩᱠᱥᱚ ᱪᱮᱨᱣᱤ ᱱᱟ ᱛᱚᱢᱡᱤᱱᱟ ᱨᱟᱝᱛᱩᱱ ᱠᱷᱟᱨᱟ ᱤᱜᱤᱫᱟᱞᱤ ᱱᱤᱛᱩᱱ ᱪᱷᱟᱜᱟᱞᱟᱝ ᱤᱫᱟᱞᱤ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱫᱟᱱᱟ ᱱᱤᱜᱟ ᱥᱟᱡᱤ ᱠᱷᱟᱭᱚ ᱠᱮᱭᱟ ᱱᱤᱜᱟ ᱛᱚᱝᱡᱤ ᱪᱷᱟᱜᱟᱞᱟᱝ ᱤᱫᱟᱞᱤ ᱡᱚᱱᱤ ᱡᱤᱢᱪᱤᱱᱟ ᱭᱮᱱᱥᱮ ᱡᱤᱱᱟᱢᱤᱱ ᱭᱟ ᱛᱤᱴᱩᱜᱞᱟ ᱠᱟᱱᱤ ᱪᱤᱜᱥᱟᱞᱤ ᱥᱚᱱᱟ ᱟᱛᱟ ᱪᱩ ᱪᱟᱝᱜᱩᱨ ᱜᱟᱨᱤᱞᱟ ᱛᱚᱢᱡᱤᱱᱟ ᱪᱩᱠᱩ ᱪᱮᱱᱤᱜᱟ ᱠᱤᱱᱱᱟᱢ ᱢᱟᱥᱩᱱ ᱫᱤᱱ ᱥᱤᱜᱩᱱᱫᱨᱤ ᱪᱮᱱᱤᱜᱟ ᱱᱤᱠᱨᱡᱟᱝ ᱟᱥᱛᱟᱱ ᱱᱤᱨᱤ ᱥᱮᱢᱠᱨᱡᱟᱝ ᱠᱷᱢᱥᱩᱱ ᱱᱤᱨᱤ ᱛᱟᱢᱟᱨᱤ ᱛᱩᱠᱥᱚ ᱪᱮᱨᱣᱤ ᱱᱟ ᱛᱚᱢᱡᱤᱱᱟ ᱨᱟᱝᱛᱩᱱ ᱠᱷᱟᱨᱟ ᱤᱜᱤᱫᱟᱞᱤ ᱱᱤᱛᱩᱱ ᱪᱷᱟᱜᱟᱞᱟᱝ ᱤᱫᱟᱞᱤ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱫᱟᱱᱟ ᱱᱤᱜᱟ ᱥᱟᱡᱤ ᱠᱷᱟᱭᱚ ᱠᱮᱭᱟ ᱱᱤᱜᱟ ᱛᱚᱝᱡᱤ ᱪᱷᱟᱜᱟᱞᱟᱝ ᱤᱫᱟᱞᱤ ᱡᱚᱱᱤ ᱡᱤᱢᱪᱤᱱᱟ ᱭᱮᱱᱥᱮ ᱡᱤᱱᱟᱢᱤᱱ ᱭᱟ ᱛᱤᱴᱩᱜᱞᱟ ᱠᱟᱱᱤ ᱪᱤᱜᱥᱟᱞᱤ ᱥᱚᱱᱟ ᱟᱛᱟ ᱪᱩ ᱪᱟᱝᱜᱩᱨ ᱜᱟᱨᱤᱞᱟ ᱛᱚᱢᱡᱤᱱᱟ ᱪᱩᱠᱩ ᱪᱮᱱᱤᱜᱟ ᱠᱤᱱᱱᱟᱢ ᱢᱟᱥᱩᱱ ᱫᱤᱱ ᱥᱤᱜᱩᱱᱫᱨᱤ ᱪᱮᱱᱤᱜᱟ ᱱᱤᱠᱨᱡᱟᱝ ᱟᱥᱛᱟᱱ ᱱᱤᱨᱤ ᱥᱮᱢᱠᱨᱡᱟᱝ ᱠᱷᱢᱥᱩᱱ ᱱᱤᱨᱤ ᱛᱟᱢᱟᱨᱤ ᱛᱩᱠᱥᱚ ᱪᱮᱨᱣᱤ ᱱᱟ ᱛᱚᱢᱡᱤᱱᱟ ᱨᱟᱝᱛᱩᱱ ᱠᱷᱟᱨᱟ ᱤᱜᱤᱫᱟᱞᱤ ᱱᱤᱛᱩᱱ ᱪᱷᱟᱜᱟᱞᱟᱝ ᱤᱫᱟᱞᱤ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱫᱟᱱᱟ ᱱᱤᱜᱟ ᱥᱟᱡᱤ ᱠᱷᱟᱭᱚ ᱠᱮᱭᱟ ᱱᱤᱜᱟ ᱛᱚᱝᱡᱤ ᱪᱷᱟᱜᱟᱞᱟᱝ ᱤᱫᱟᱞᱤ ᱡᱚᱱᱤ ᱡᱤᱢᱪᱤᱱᱟ ᱭᱮᱱᱥᱮ ᱡᱤᱱᱟᱢᱤᱱ ᱭᱟ ᱛᱤᱴᱩᱜᱞᱟ ᱠᱟᱱᱤ ᱪᱤᱜᱥᱟᱞᱤ ᱥᱚᱱᱟ ᱟᱛᱟ ᱪᱩ ᱪᱟᱝᱜᱩᱨ ᱜᱟᱨᱤᱞᱟ ᱛᱚᱢᱡᱤᱱᱟ ᱪᱩᱠᱩ ᱪᱮᱱᱤᱜᱟ ᱠᱤᱱᱱᱟᱢ ᱢᱟᱥᱩᱱ ᱫᱤᱱ ᱥᱤᱜᱩᱱᱫᱨᱤ ᱪᱮᱱᱤᱜᱟ ᱱᱤᱠᱨᱡᱟᱝ ᱟᱥᱛᱟᱱ ᱱᱤᱨᱤ ᱥᱮᱢᱠᱨᱡᱟᱝ ᱠᱷᱢᱥᱩᱱ ᱱᱤᱨᱤ ᱛᱟᱢᱟᱨᱤ ᱛᱩᱠᱥᱚ ᱪᱮᱨᱣᱤ ᱱᱟ ᱛᱚᱢᱡᱤᱱᱟ ᱨᱟᱝᱛᱩᱱ ᱠᱷᱟᱨᱟ ᱤᱜᱤᱫᱟᱞᱤ ᱱᱤᱛᱩᱱ ᱪᱷᱟᱜᱟᱞᱟᱝ ᱤᱫᱟᱞᱤ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱫᱟᱱᱟ ᱱᱤᱜᱟ ᱥᱟᱡᱤ ᱠᱷᱟᱭᱚ ᱠᱮᱭᱟ ᱱᱤᱜᱟ ᱛᱚᱝᱡᱤ ᱪᱷᱟᱜᱟᱞᱟᱝ ᱤᱫᱟᱞᱤ ᱡᱚᱱᱤ ᱡᱤᱢᱪᱤᱱᱟ ᱭᱮᱱᱥᱮ ᱡᱤᱱᱟᱢᱤᱱ ᱭᱟ ᱛᱤᱴᱩᱜᱞᱟ ᱠᱟᱱᱤ ᱪᱤᱜᱥᱟᱞᱤ ᱥᱚᱱᱟ ᱟᱛᱟ ᱪᱩ ᱪᱟᱝᱜᱩᱨ ᱜᱟᱨᱤᱞᱟ ᱛᱚᱢᱡᱤᱱᱟ ᱪᱩᱠᱩ ᱪᱮᱱᱤᱜᱟ ᱠᱤᱱᱱᱟᱢ ᱢᱟᱥᱩᱱ ᱫᱤᱱ ᱥᱤᱜᱩᱱᱫᱨᱤ ᱪᱮᱱᱤᱜᱟ ᱱᱤᱠᱨᱡᱟᱝ ᱟᱥᱛᱟᱱ ᱱᱤᱨᱤ ᱥᱮᱢᱠᱨᱡᱟᱝ ᱠᱷᱢᱥᱩᱱ ᱱᱤᱨᱤ ᱛᱟᱢᱟᱨᱤ ᱛᱩᱠᱥᱚ ᱪᱮᱨᱣᱤ ᱱᱟ ᱛᱚᱢᱡᱤᱱᱟ ᱨᱟᱝᱛᱩᱱ ᱠᱷᱟᱨᱟ ᱤᱜᱤᱫᱟᱞᱤ ᱱᱤᱛᱩᱱ ᱪᱷᱟᱜᱟᱞᱟᱝ ᱤᱫᱟᱞᱤ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱫᱟᱱᱟ ᱱᱤᱜᱟ ᱥᱟᱡᱤ ᱠᱷᱟᱭᱚ ᱠᱮᱭᱟ ᱱᱤᱜᱟ ᱛᱚᱝᱡᱤ ᱪᱷᱟᱜᱟᱞᱟᱝ ᱤᱫᱟᱞᱤ ᱡᱚᱱᱤ ᱡᱤᱢᱪᱤᱱᱟ ᱭᱮᱱᱥᱮ ᱡᱤᱱᱟᱢᱤᱱ ᱭᱟ ᱛᱤᱴᱩᱜᱞᱟ ᱠᱟᱱᱤ ᱪᱤᱜᱥᱟᱞᱤ ᱥᱚᱱᱟ ᱟᱛᱟ ᱪᱩ ᱪᱟᱝᱜᱩᱨ ᱜᱟᱨᱤᱞᱟ ᱛᱚᱢᱡᱤᱱᱟ ᱪᱩᱠᱩ ᱪᱮᱱᱤᱜᱟ ᱠᱤᱱᱱᱟᱢ ᱢᱟᱥᱩᱱ ᱫᱤᱱ ᱥᱤᱜᱩᱱᱫᱨᱤ ᱪᱮᱱᱤᱜᱟ ᱱᱤᱠᱨᱡᱟᱝ ᱟᱥᱛᱟᱱ ᱱᱤᱨᱤ ᱥᱮᱢᱠᱨᱡᱟᱝ ᱠᱷᱢᱥᱩᱱ ᱱᱤᱨᱤ ᱛᱟᱢᱟᱨᱤ ᱛᱩᱠᱥᱚ ᱪᱮᱨᱣᱤ ᱱᱟ ᱛᱚᱢᱡᱤᱱᱟ ᱨᱟᱝᱛᱩᱱ ᱠᱷᱟᱨᱟ ᱤᱜᱤᱫᱟᱞᱤ ᱱᱤᱛᱩᱱ ᱪᱷᱟᱜᱟᱞᱟᱝ ᱤᱫᱟᱞᱤ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱫᱟᱱᱟ ᱱᱤᱜᱟ ᱥᱟᱡᱤ ᱠᱷᱟᱭᱚ ᱠᱮᱭᱟ ᱱᱤᱜᱟ ᱛᱚᱝᱡᱤ ᱪᱷᱟᱜᱟᱞᱟᱝ ᱤᱫᱟᱞᱤ 야 지퉁글라 간이 다 때랑 쫓다 코마루 우즈 카시다니 고즈가 와서 카루 우즈 사데비데니 다 쫓는 끌어와 카시지세 고너리 쟤는 끌어와 도적 지세 고너리 옛날에 나가니가 또 좀 지나라 오데 다 그게 쫓으셨나 쓰기 팬 고너리 때 나가니가 야수가 나만 나자 했더나 마치 자고 헨트비 했더나 근데 꼴꼴똥 뒤 탄자도 했더나 접제 형티 칸자도 했더나 서슴 붙근 힌자도 했더나 레르위디 정아르자 했더나 로로위디 타라가리 했더나 너 태급제 했더나 죽고 털고 하석 했더나 죽고 네 속은더니 사람이 접송 체에 너리 저기 같은 칼에 너리 너 흥사와 요 너리 너 현주모 요 너리 아자와다가 흥주 너리 자와다가 김초 너리 디엔세크 속도 도구티라카니 다스르교 자주리 나르제스 고너리야 다르제마드긴다 치그스 고너리 디탕다 도구더니 하츠니가 사탕세이나 대름 그렇게 죽지 땅다 도군데 고르무 처리 처리인다 도군데 다근 죽고 어야 너는 호쪼 근조드그지긴 쿠무 근야드그지긴 너니가 때드그 호환이드그고 디스크터 차오르종드그고 어야 더 도구딱지 디 조글라카니 쪼파 하츠르 사탕세이나 대름 그렇게 다근이나 어디 시작했어가 또 넣어놓으지 군주가 대마크샤 넣어놓으지 특가자신나 또 넣어놓으리 아르파스구나 또 넣어놓으리 가르쳐미 허블란 도블라에 남았죠 루지미 니르슨 그게 남았죠 다스다슴 능력을 다 죽고 지금 남았죠 부글라롱 능력 인구 걸고 지금 남았죠 특정나 어디 정확시고 부정하는 인벤 앞에고 어머니가 쪼끄는 아그진 문주 자축은니까 능아도 문주 나도 혼자 나 대롱 문이가 생거려와요 고거라와요 디어르 신치클라카니 나 대롱 주체파 하르츠니기 특이학수니가 행낙시기 코타 그때는 이 왜니 해리 때든지 네가 지금 죽으리 그럼 요즘 형성 한다 지금 혼자 뒤는 후차가 특이자위 이 땅바닥 네가 지금 죽으리 네 땅도 혼자니 돈신도 혼자다 원함이 있어 송치 일라야 군지기 같은 칼 일라야 가까운 손수 일라야 곡송매 뚝대는 일라야 다시 너리즘 야 뒤엔 치클라카니 제리 차리더니 돈이 드비더니 너니가 솜지나라 카트고 뜨고서 제리 나도 가세랑고 자리다리 뜨뜨거진 제리더니 우쪽 차르진 뜨뜨거나 신신님 헨치라 오야 단단히 그렇게 흥친 자와지고 붙어서 지나다 골금치 석자 식극 붙어서 지나다 어제 밤에 그지 정모 인도 고샤노 거스 고연 속에서 지나다 너무 이리더니 고스터 그 천년이 거 남았죠 그렇게 그 카극이 남았죠 데리 됐다니다 진이가 나섬네 그 터지고나 다딩나 두급자지고나 我 단단히 그게 자 그렇게 끊고시고 그래야 그 돈나 저거 돌지 요거 좀와 살다 그 이거 호라다 언니 혹시 년세주 다 뜨거 사비
4: 단단아 다가서와 자스타가 마루다디 가자꾼의 상계 까르무다디 관리 통총 작건 노르다디 가자 참지게 작건 콜루나다가 저런고 만저가 흩어나디 그때 돈을 못 만는 거 끼는디 카친 카나가 요니 가친르가나 철요니 너무 그 참바 참드는 거냐 저런 조르자고 따이다더니 Kserna kanya miyiran khari, chanak chari viyiran babayi. Dayivda tangani, oya tango loko jasa sangra ngkhani ki warndana. Orti mirti arasir ka gomchan razik, namana fomnya ka khanchan razik. Ta shtajudu sikashtangdana, matshakalomba khanchan razik, mashakang pardo na razik. 야, 다 셰송 소랑 간다싱다 니 이때랑 삼루 마땅 가샤샤리 까마까 마땅 팻답자이 사마리꿍 아샤리 디마리꿍 아팔적고네 점슨 담모밍고 난선 날롱어스기 오너링 아따 납샤브라스기 오너리 오야 니께 가니 거긴다스 차치록 요송어스 땅나인지나 나르긴 게리체금 녀요야 가도 사저트금 베니우 베너고 위쇼금 제우고가 오야 춘참바 치마스 참따르분이 딱스 니니 탕다나인지나 때랑 줄릉이다 날속조치 록이다 나쇼조치 그땅나 어 양아치 타건 끊는 데요야 난자치가 맞잖아 데요 나장 참고 홍나 특사스기요 참아 참고 소나게 사스기요 니니 틀는다니 따따 삼중 걸고 자라 때랑 프레디 납자 쫙 안다 끝선이도 주디 납자 또 한 걸 잘리죠 칸테 삼에 그 책악득이 주고 라글레 삼에 그 똥 깍득이 주고 가 어야 책이 준 니도 와도라 억세트브라 땅 인자나 땅 흘리야라 쳇는 건 바양 또 해야라 주노 땅인지 나가서 안 봐 니트게 야실 겨우냐 나시는 얘 땅 한번 잠깐만 테마양네 야 따까리 땅 흩팅을 라큰 젠니 이쪽보다 큰 흩팅 지나 땅을 가니 이거보다 섬녀 극적지가 찍고 광거를 보니 흩팅이야 니트냐 마 텐자나 틀는 땅 걸죽이지야라 어연데 인드가니 어야 땅을 가니기 원단다 어른도 확식다야 답상마 어르지 확식다야 어제금 타마락 거리야 쳇거라 떨더지야 Тохой тардыл мазина, отодгаз ксера янрия. Хтапсам итардыг мазина, тандынгуад ксера янрикога. Ордан рыксам гондимдуни, хтаг яг нягылаз ктлия. Чармачпчаси тангалмни, ярым нягырчатсыгмомия. Ямнарын ардан жастасенизгела, тамна сумакшартасенизго. Оя. Тайно накырган ачан чонжыгма, керчизм, птлхин афтан шуку юкказгри. Тафтанда жатыр каргызгри. Тавжан ихтира ягыназгри. Талуқатгыран жамназгри. Ой, ахтын махина, дынганан гашчук суказ гри. Тагмыштын армис хадырз гри. Тачыз гтина чоныз гри кога. Ой, атын дана аканига кыргыч гырчергина. Тарды бар депсин инсу. Та чо чомтын инсу де намжай. Нимда махын теун так кыхани. Кажама кыхын ярамсын зуңи. Такалла кори дали. Макасу дай дали. Ниндар жакони кога. Ой, анда махсан тоурша насыл мени. Бден турат ер жамнар ма мени. Бден турарду жигиге конай. Канилга чап жер жере конай. Зонги хатг арын марын дагсар жин гомин тамахтина хинэри ерзакика антгмант дарзакка гомис каланяна цэгдэн бачан намзын бамдонэри ергоня махарначин матгнэри залон карчбдэн бистгэнэри о янафка карчм ним ёлэнэри ога ночан чонжиг ма керчисэ дүн дарын арынга о ям ндакэргэчэ гэрсэрдина цэгдэгм лавлун ахкэрни о я дэйни нисэ мамар нисэфшали таржо мар нэрмаптуни намудын маркога о ям Тэндона нахсэн намсэм карвидали хана мару карвидали самба карус тунданда исэм тамунданада зэртани джина учуна хана дэнджина ананан джэхкини не тамуз грэтара оянгул кожала сэ джундагата оя тахэр гэчэгэсэ джина дэкманнык чэкэ чэвудали кларгла монуфтук хори арксэм тапки тадги хэнкан каро чэмбэнги дэйрда тэнгита ташэсэк сигэрэхсэм цэгэтэнги нахсэсэк джамбарду гэтэнгда тэнги нохани нэнга оя чэлэ титэнгэ дэйдали нохани нэнга чэкэ титэнгэ тагэни чэмжагэ хэрэг ёкэ тарна чэмжагэ ку ёкэ тэндана та тансэмта гэрэгэчэгэсэ джина оя танга дигэтэндэни джина оя тас дивчэн банда токунде кармукэчэли дали намордэчэли дали кармукэчэли датэнги намчэн кахафчэги ёнгэ тасэнар дугупкэнгэ ёнгэ гога Дени тэндани танг я кафшер кори датангни чэз тандык жагы чугаза анаба нихтаса чай кырзас гыла таня сакылу буксоз гы датангни инжина ата чугаза гы инжина чэз тандык секэт няни датуадну темаштыктан чыктыктан гы кап гы зыграк тым качафяна чэз гонэри та качан чокрын тена сэц гонэри серсэра нуша кыцган сам жыгын тен гэзэ мосэшни
5: ерон чэз ре дитивсэ кон тан хамни гэнсэм та тэки хамдык жадан цан имдык ниги nga tag chuz jin yen ji di sa chan da na tag chuz zik che go go ji tag bu yo na yen na di ton dag ta chim zin di ji gi ki chuz zik lo jin da zen sa yen na ngi cha chi chong ki khap da zere ye tag ka cha ma zu che do go yo na na nga ta chig ma chi ni ma li ya zu ba sam dik ja ta na tsang yim dik ni gi ma ra chig da ta Дамны яна ния так гума чирг сона тиг тургун жо го цаво танганы капта чигни зезе жо тоин так нге тап чана чэдри ди дингол гумбан ба кхсам гананга нген гол арсун сон дина чимэдри ди диг нимэ цана так ан сагня на сор кан ян за чэгэн замнын зэ ухан раз зун эй на чэгэн тон мэнин ван к чэгэн раз тон нэ на чэгэн ита цан к кага мур укорт зигнян к дурва на хусен тук зин эй на Yunna chegun tosana sangzgur go sanggu umasana sirzgur go sanggu terang kupi sona magzwa ni gilor ji sikchana chakha ser mug jangsam go chiki samdug jatina tandali kan ka yana lak kan wonu zri go ngo kan ka yana ra kan wonu zri ak gi gi choda gi wonu zri tarkin gi gi lama gi wonu zri da chakhi 뭐야 작은 할 건지리고 또 총임 돌 건지리고 조카 할 건지리고 또